0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hello, amazing and beautiful people of God. Welcome to Wisdom for Daily Living. My name is Jennifer Olaribigbe from New Fire Baptism Ministries here in Stavanger, Norway. And I'm excited today as I'm going to be sharing the word titled Be Strong and Take Courage. As I was waiting upon the Lord for what to share, He just gave me this song. There is a song that says, Be strong and take courage.

0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hi there, Lynn. Hi, little sister. Hello again. Shara, then, hvordan har du det i dag? Har du bra? Jeg ber at du og den nærmeste har det veldig bra i Jesu Kristus Nazaret navn. Kjære venner, mitt navn er Mathilde Jossen. Og i dag, Guds ord for din sjel, skal vi snakke om Slipp herlighetens konge inn. Det er Slipp herlighetens konge inn. Kjære venn, bror og søster, i dag vår bibelesning skal tas fra Salme, kapitel 24, vers 7-9. Det er Salme, kapitel 24, vers 7-9. La oss lese sammen hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. Guds ord sier til oss: Løft hodene, dere potter, og dere evige dører, løft dere, så herlighetens konge kan dra inn. Hvem er denne herligheten konge? Herren sterk og veldig, Herren mektig i strid. Løft hodene, dere potter, og dere evige dører, løft dere, så herlighetens konge kan dra inn. Amen. Kjære venn, la oss lese sammen hva Guds ord sier til oss igjen i Salmene, kapitel 24, vers 7-9. Løft hodene, dere potter, og dere evige dører. Løft dere, så herlighetens konge kan dra inn. Hvem er denne herlighetens konge? Herren sterk og veldig, Herren mektig i strid. Løft hodene, dere potter, og dere evige dører. Løft dere, så herlighetens konge kan dra inn. Amen. Kjære venn, bror og søster, denne bibelversen her viser oss og inviterer oss til en vei for å vise oss Guds makt og nærvær. Denne versen også understreker Guds styrke og seier som er i strid. Han oppfordrer oss til å være åpen og være beredt og ha beredskap for hans ankomst. Amen. For vi vet jo at Kristus har jo kjøpt oss med sine dyrebare blod. Og det betyr at vi hører ikke oss selv til. Vår legeme er Herrens tempel, et Herrens hus, hvor han vil bo og rettmessig være hersker over vårt liv. Vi er jo røvere, og vi er synd, vi lever et syndige liv. Vi er på en måte kan si en forbryter, fordi vi synder jo mot Gud. Og vi stenger vår Herre ute, men stenger han ute fra vårt liv. Vi stenger han ute fra alt som gjelder oss. Og vi lever jo et liv som gjør at vår Herre kan ikke dra inn og ha et fellesskap med oss. For mange kan det synes at det er for galt, det er alt for galt å stenge Jesus så helt ute. Og er kanskje villig til å åpne et lite rom for ham. Men ellers har de en mengde hemmelige rom hvor de lever sitt privatliv i mørket, i syndige liv, min venn. Men det hjelper ikke at vi åpner et eller to eller flere rom hvis vi ikke åpner helt opp vårt hjerte, vårt liv, vår kropp, vår tempel, for vår himmelske far til å komme inn. Hvis vi ikke er villige til at vi løfter våre hodet og ber den helliges konge komme inn. For Bibelen sier til oss at vi må jo løfte vår hode. Vi må løfte vårt liv, min venn. For at den evige døra må løfte seg selv, slik at den helligheten kan komme inn. Og hvem er denne hellighetens konge? Han er jo vår himmelske far. Vår Herre, han er sterk og veldig. Han er mektig i alt han gjør. Det er derfor han sier til oss at vi skal løfte vårt liv. Vi skal ha åpenhet med han. Vi skal invitere han i vårt liv, slik at vi kan ha et fellesskap med han. Halleluja. Amen. Så min venn, min bror og søster, det hjelper ikke når vi åpner et eller to eller flere rom. Men vi er ikke klare til å åpne oss selv helt 100% og åpne alle våre dører i vårt liv til vår himmelske far, slik at han kan komme inn. Amen. Enten det er store eller små syndige ting vi gjør, Alle kan, vi kommer til å få vår drøm som slik er min venn. Kjære venn, bror og søster. Når vi leser Guds ord i Hebreerne, kapittel 3, vers 7-8. Guds ord sier til oss i Hebreerne, kapittel 3, vers 7-8. Derfor, som den hellige ånd sier, i dag, om dere hører hans røst, så gjør ikke hjertene harde som under opprøret. Men dagen de utfordrer meg i ørken. Kjære venn, Guds ord sier til oss at vi må, når vi hører hans røst, når vi hører han, min venn, vi må, vår hjertedør må være åpent og ta imot han. Vi må ikke være, vår hjerte må ikke være hardne, men vi skal være åpent og ta imot vår himmelske far. For når vår hjertedør er åpen, så vil herlighetens konge, han kan komme inn, han kan dra inn med sin rike, som er fylt av kjærlighet, som er fylt av frelse. Amen. Det betyr jo at når han kommer inn i vårt liv, det betyr all treghet, alt hat, bitterhet, ond mistanke, misunnelse, lystige gjerninger, som tom ære og all ondskap, den farer opp.

0: er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: this is CeCe Winans, bringing God's love to you from Radio Rehoboth, where we speak life because he listens.
1: Hva det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
2: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
1: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.